0: idan ka kama wakan ganani niko na kama waka ce ko kuma na kama karatu ne na sada zumunci a filin zaben goren Juma'a daga sashin tallace-tallace na nan gidan Radio Bauchi 94.6 tashar mu na biyar CFM uwa ma ba da mama titi kau a kafofin watsa labarai na jihar Bauchi. Tunda kai ganani to nace Allah sarki da nuna kusa da Ibrahim mai goren sigari ne da na sadakar masa da wannan waka ko kuma Alhaji Abdu sarkin fa maka kai ba ma kai ne dan sadakar maka da wannan waka ba Alhaji Abdu dan sadakar wa Abdullahi baban gayu ne sarkin yaki mai ango sarkin farki ango mai jiran gado na Halima ko da cewa jiran gado bane yanzu kan ka riga ka zama ango ita ma Halima ta zama amarya ci gaba da shirin na filin zaɓen goren Juma'a a daidai wannan lokaci tunda kana ja ni ina ja to nace ka sake mu mana yace to na sake ma Malam Ibrahim ka ja ni nace to a ja su me ka ji da ke kaso Madalam a katin ka na biyu a daidai wannan lokaci tunda ka sake mun na mika ta zuwa ga Alhaji Mustafa Dama daga district master na kaso Madalam Kabiru Lama me ka ji da ke kaso Madalam sai mai gidan naka Abdulhadi ne fa ɗan kaji kana ga Alhaji Allah dai me ka ji da ke kaso Madalam sai Zakiru me ka ji da ke kaso Madalam dan tani coach me ka ji haka zalika dan masoru me kaji kace in dauki sakon gaisar kace in mika ma ita da karin dan kosar ta zuwa ga Idris Jikamanu me gado da katifa ta da dan Bauchi me rike da gida sai kuma babban yaya me anguwa na kan kuna ta da Alhaji Ali Zarge me zareka Solentudu kana gaida Abdullahi dan Gamji me kefi da kelwa dukkan su da fata alheri gare su to daga Ajasu me kaji da ke kaso Madalan ne na kunkusa kofar gidan Yahaya na Mallam Isa ya gudu me layo da ke kaso Madalan din ba shakka a wannan lokaci kace kana ga dahiru mai fata zida mai zaunin garin Akure Musa ba ka fishi mai jidadin jalba Iliya ta majire mai tumatir da ke kaso Madalam mun kai da dajin shugaban yan baje Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai kure tukwane Alhaji Mustafa Dama daga district master sai kuma Alhaji Ajasu mai kaji da ke kaso Madalam Yahaya na Mallam Isa ya gode mai alawo kace kada manta ma da Ibrahim mai goro da sigari da ke kola goba mu da fatan an yi Juma'a lafiya Tsohon ciyaman Alhaji Abubakar Janzaki Dreba da ke tashar Galabaita a Madalam. Tsohon ciyaman na tashar Galabaita ka ara min kunnuwar ka a daidai wannan lokaci ne. Na faranta ma zuciyar matan naka Malama Khadiza da Jamila. Alhaji Dankani mai sai da kayan karabo da ke tashar Galabaita. Alhaji Mustafa Dama daga district master. Gambuwa Dreba da ke tashar Galabaita. Ciyaman Shaibu Muhammad Dangote. Arabu Lafiya Dreba. Alhaji Oga Dreban Pickup da ke tashar Babe. Ya malami wankin hula da ke tashar Galabaita a Madalam sai kuma tsohon ciyaman Harusu mai goro da ke sabar kasarele karshe tsohon ciyaman Alhaji Abubakar Janzaki kace in sada ma gaisuwan ka da karin dan kosarka zuwa ga sarki mai doya da naman kaji da ke kaso Madalam da fatan alheriya gare su Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai kore tukwa layin Baba Akula da ke kaso Madalam ba shakka a Juma'ar yau nake gada ma matan naka Fatima Batula da Aisha da Asma'u sai yaran na Rabiu Metaya da Bashir da Halimatu Sadiya da Faiza da Rashida kana gaida sakatare da kana Ayuba Guru haka zalika an sada ma gaisuwan ka zaga Aminu mai gara agogo da ke felon Abba baban gida mai doya da dankalin tura da ke kaso Madalam Dr. Alhaji Ahmadu Baba Kula kace kar manta ma da Abdullahi dan Gamji mai kifi da kelwa sai babban yaya mai anguwa na kan kwala mai garin keke ta kwalan naka Dr. Gero Goro uku mai maganin gargajiya da ke bir shigandu da fatan an yi Juma'a lafiya mun kai da dajin shugaban yan baje mai sambiza ka ara min kunnuwar ka a daidai wannan lokaci in mika ma goren ka guda biyu zuwa ga matan naka Marka da Nafi Iliya ta majire mai tumatir Siddiq mai tumatir Lala ta Mangaz mai tumatir sai ga Abdullahi mai albasa Shehu Idris mai gida wanka ya na Mallam Isa ya gode mai rayuwa da ke kaso Madalam haka zalika an sada ma gaisuwan ka da karin dan kosar ka zuwa ga Idris Jikamanu mai gado da katifa da ke sabar kasuwa kana gaida dan Bauchi mai rike da gida da ke sabar kasuwa rele karshe dukkan su da fata alheri gare su da fatan suna tare da gidan Radio Bauchi a daidai wannan lokaci zan yi farin ciki a daidai wannan lokaci in kana tare da gidan Radio Bauchi Alhaji wato Alhaji Kawu Kanda da ke tashar California ka ara min kunnuwar ka a daidai wannan lokaci in sada ma gaisuwan ka zuwa ga mai gida Dreban Boss da ke tashar California haka zalika kana gaida Abdullahi Haddon Babi na sarkin wurno mai gado da katifa Alhaji Dankani mai sai da kayan karafo da ke tashar Galabaita Sapiano dan kamishin da ke tashar California da mika ma gaisuwan ka da karin dan kosar ka zuwa ga wato Musa mai faci Yariman Barnawa wato haka tafi karshe Alhaji Kawu Kanda da ke tashar California kace kada manta ma da Wali Dreba da ke tashar Galabaita sai Alhaji Abdu Bakota da mata kifiya bakanikin keke da fatan an yi Juma'a lafiya kuma da fatan suna tare gidan Radio Bauchi a daidai wannan lokaci mai saro sai na ebo tafiya ga goro na dai zan koma da shi gida nace amma Ibrahim mai goren sigari goren nan zan koma da shi ko da ce idan nazo da shi ma sai dai ba amarya ba ce laifi ko kin kan dan mai gida Halima mai to dake kwalar goma mu nace to Halima dakata Halima ai baki aifa ba baki kar wanda kika samu a gidan Abdullahi sarki wato sarkin Abdullahi baban gayu sarkin yaki mai angon sarkin barci ba ke ma kika ce ai ƴaƴansa ƴaƴanki ne to ba shakka mai sauro amma da tun hukumar guda karkashin shugabannin sassa daban-daban mai lura da shirin Aliyu Adamu rafin makaranta wanda ta sadan da ko a Juma'ar yau mun yake da Amina Barde Ibrahim Chindo dan mutanen Liman Katagum ke cewar zaman lafiya kwanciyar hankali tare da karuwar arziki Allah madaukakin sarki ya sada mu da alheri
1: sai idan Allah ya kowa ne kuma ya kai ni da sati za a jima da ke kan sami shi.